Ele é isso demais, ocioso, obeteiro, vantucrator, choice of note in teni gom, chope de man amin. Allahumma gallna mustahakin anakul bishukr, aban al-lazi fis samawat, liatapadas ismuk, liati malakutak, takun nashatak, kama fis sama, kazalik ala al-ard, khubzan al-lazi lad, aatina al-yom, waghfir lana zinubna, kama naghfir nahnu aydan lil-muzdibin ilayna. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح صعب.